2 sata i 15 minuta. Nastavljamo program uz domaće teme. Obrazovanje je sredstvo nade za studente izbjeglice koji započinju